Komora, gledam more gdje se meni penje. Plovim jedrim preko mora, slušam more. Dobro jutro, veli.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: uvijek je najdraži radio koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemagno se sluša radio Maestral.